Ich bin nicht mehr so gut, dass ich nicht mehr so gut bin.

Thank you.

իրանը դիտի արդյոք մարդկանց

Մեր ազգը մտի զարգացած

0: Դից առաջի ծառայած Աստծո առաստված, որ ուրախ արնես մանկությունից,
1: ոսկե զորքը։

Yeah.

Վեշտագած վնագարանից եմ արկան կավարանից, առաջի ասված ընգան եմ այդ առաջյան նշանածս եմ սուրսը անույս, հոնարյա երդիրը բաղկան ես, ասուրս եմ զրաշանի եմ զախտով, ես հարությունը սորդ ես մի պարավոր եմ, Եվ դեզ եմ երկայի զոգցն մադոսալ եմ կոտություն, Եվ սպարը սնտոր է ոտոգույ սրբով,

Thank you.

0: Այժմ եմ իշվ ավիդյանը սավիդենի ծամեր։
1: Վերկան կանոնյան։

0: Այն էր երբեմն նոր ժամբոչ էր ոգնի, գամ էր երբեմն նոր ժամբոչ էր սուրպոքի, գամ թե հոչերից եղեն, գամ այն էի կնեն ասել իներ զորդին ասուզով, երբ գամը սուրպոքի, երբ թե կոպոխերիք են գամ այն այն դելի, ձայն վիսիսը նզով է գատողիք են և առակելական սուրպ եգերեցի։
1: Իսմեր պարավորը սուկ որ հարաչկարը զավիդյանըց եր գիրբականերով սրպոյեր որձության եմ իո ասվածության, որի որդվոյ է ոգույ սրպով, այժմ եմ իշտ զավիդյանը։

Ավանդով եմ արդանության բաստգելի գործուս բարյաս, զիզոր

ճշմարտությամբ քեզ երկիր բակարել, վասնձի ամենասուրբ երորդությանը, վայրը պարկ իշխանություն է բադիվ, այժմ եմ միշտ վավիդյանը Սավիդենից, օգնի

Քրիստոսին, այն որ ուքես հոր մի անգամ այն է ոգուս շտվով այրը պարկ իշխանություն է բադիր, այժմ եմ իշտեղավիտի արս

կամ էլ այն հայոց, ըստերը դեր կարեքինսը պատրակուն գատոնքով, եվ իջագինց պարեքնամ առաջնորդ ըստեր գրիքորս, սրպազան եվիսքովոս, նորեց ձեզ մեզ ընչերգայնապ,

Բարքես Աստված, Բարքես Հաղակս ամենայնի դեր, Բարքես Chers amis, chers fidèles, voici ce qui a été lu tout à l'heure dans l'Évangile selon saint Marc. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephphatha », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il leur recommanda, plus ils le publièrent. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient « Il fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et parler les muets. » Ορθμιάλ δελμέν Ιησούς Χριστός. Αμέν. Ιεβες κεσά ουρίρ χωσίλ. Αις πάρε σατ καλυβόρε. Ες κεσά ουρίρ χωσίλ. Αχα ράσχνερεν μέγε Ιεβες αισορβάν αβιδαλαϊ μέτς. Երբ Հիսուսին գներգացնեն խուլ և համար, և գաղաչեն, որ ծերքերը իր վրա տնեն, և առավ այդ հիվանդին, բայց մեգուսացավ առանցին, ժողովրդեն հեռու, աչկերը վեր հայելով, Ագանչներու մեջ իր մատը տրավ և թկեց և լեզույին վրա նաև տրավ մատը և այսպես ամիջապես խուլը սկսավ լսել և համրը և սկսավ պարպարել խոսիր և ինչն է հետաքրքրականը ուղիր խոսիր Զարմանալին այն է, որ այդ մարդը չեր խոսեր, նախապես չեր խոսեր, կարողություն չուներ խոսելու, բայց եվ որ ասկսավ խոսիլ, ասկսավ ուղիր խոսիլ։ Եվ Հիսուս կգադարե այս հրաշկը և բատվեր գուդա ժողովուրդին, որ ոչ մեկում պամմը չսեն, բայց անգարելի պաներ Ինչպես ոչ մեկում պամմը չսել, ահա ամենչապես լուրը դարածվեցավ ամբողջ Գալիլեայի շրջանը։ Մենք երևի այսօր պետք ունենք լսելու և ուղիղ խոսելու։ Արդյոք մենք էլ խուլ ենք և համր փոխապերական իմաստով, անշուշտ, որով Քրիստոս լսողություն գուդա և խոսելու կարողություն գուդա մարդ արարածի, բայց այդ մարդ արարածը ինչպես պիտի լսե և կամ ինչ պիտի լսե և ինչպես պիտի խոսի Եվ ինչ պիտի խոսի։ Վստահ եմ, որ փոխապերական իմաստով ընդհանուր առմամբ բացառությունները հարկելի են, ժողովուրդը խուլ և համր է աստվածային խոսքերում թեմ առթեմ գաղտնած։ Ահա թե ինչու Քրիստոս մեզի լսելու և խոսելու կարողությունը գուդա
բայց պայմանավոր այդ գդարվին հավատքով նայեցեք ժողովուրդը պերավ այդ հիվանդին եւ գիտեր ժողովուրդը հավատքը ուներ որ Քրիստոս ձայն գպժշկե այդ հավատքով բերին գիտեք ասեր շաբատները անտամալույզը գիտեք գեյշեք դանիքեն իչեցուցին այս անգամ հերին այս խուլ եւ համրը եւ խնդրեցին որ Քրիստոս իր ծերքերը այս արարածին գլուխում վրա տնե եւ այսպես հրաշ կգդարվեցավ Le miracle se produit lorsque, bien sûr, nous avons la foi. Si nous n'avons pas la foi, il ne peut pas y avoir de miracle. C'est avec cette foi que les gens de la région de Décapole ont amené ce sourd et muet, ont demandé au Christ de lui imposer les mains. Et le miracle se produisit. Et il commença à parler de manière droite, au rire, de manière juste, comme s'il parlait déjà alors qu'il ne parlait pas. C'est ça qui est en fait intéressant dans le passage biblique d'aujourd'hui, c'est comment cet être qui n'entendait pas, et surtout qui ne parlait pas, il commence à parler d'une façon juste. Et tout le peuple présent est émerveillé. Qui est cet homme qui accomplit des miracles et des merveilles? C'est lui, notre Sauveur. Mais tout est fait, bien sûr, selon la volonté de Dieu et selon aussi la foi qui est examinée par notre Sauveur, la foi de notre cœur, la foi vient du cœur d'abord. Havat que sirden uka. Christos yurakanchud araradin sirder gkenne arach vormenk voeve pamma khantrenk inke arten kide mer khantrank mer aynves vor չի գարելի մեր խոսկերում մեջ խապել չլանք խուլ եվ համր այսինքն կոց չմնանք պակված չմնանք աստուծո խոսկերում եվ համր չլանք այսինքն համարձակություն ունենանք խոսելու եւ աստուծո խոսքը դարածելու որովհետեւ ամեն քրիստոնյա գոչված է խոսքը դարածելու այդ չի վերաբերիր միայն հոգևորականին քահանային վարդապետին ոչ բոլորիս կվերաբերի մինչև անադեն որ սուրբ ավազանի մեջ մգրտված ենք և թարցած ենք ուրեմն սուրբ հոգիի դաջար թարցած ենք և եթե այս սուրբ հոգիի դաջար թարցած ենք ուրեմն սուրբ հոգիի ներշնչությամբ գարողություն ունինք եւ աստված այդ գուտա փարփարել խոսիլ եւ դարածել իր խոսքերը ցեներ կալգիրագի մեր եկեղեցու 5 տաղավարներեն վերջին դոնն է խաչվերած դիմաշ խոշան սե լա դերնիեր գրանդ ֆետ մաժոր դե լեգլիզ ապոստոլիկ արմենիեն La fête de l'exaltation de la Sainte Croix. Elle va par une heure, une espèce d'orchidée, une couleur d'arabe, une heure, une question de baston, il n'y aura pas de service de requiem dimanche prochain, puisque c'est une des 5 grandes fêtes de l'Église apostolique arménienne. Alors, puisque je vois qu'il y a beaucoup d'enfants ici, et je suis heureux, Je vous rappelle que les écoles arméniennes ont ouvert leurs portes. Haygan Tbrosner Irents Tarner Patsaden. Yete yerpek Galerutyun Chiga Arapian Tbrotsa Hajakhelu, bats kitsek vor Tavitian Tbrotsa Mioria Tbrotsa gkorze.
L'école Tavitian du samedi ouvrira ses portes samedi prochain, le 12 septembre, au matin à 9h. Voilà. Comme je l'ai dit déjà dimanche dernier, je ne fais pas l'obol. Vormutyun chem aner, gidek? Tsezi gina, duk petke mdadzek tser bzdikneru hayetsi tasiyagutyan masin. Գիտեք, շատ առաջ, դարիներ առաջ, դեր հայրը ոյ մեգումը չեր ասեր, զավակը թայգական թպրոց վեր, ծնողքը արդեն այդ բարդականությունը գիտեր և ամիջապես կարծանակրեր իր զավակը հայգական թպրոց։ Հիմա անդատար կգրկնենք, չանք կտապենք, որպեսի բզդիկները հայգական թպրոց հաջախեն։ Ինչու դուք ասեք, դուք պատասխանեցեք, ինչու չեք մտածեր, ինչու չեք ուզեր, ձեր հայկական, ձեր բզդիկները հայկական դպրոց հաճախեն։ Եթե երբեք այս օդարապերու վրա նույնիսկ իրենց անուն ասկանունը հայերեն և շնորհքով կրեն, գիտեք, որ մեծ հաղթություն է, շատ մեծ բան չէ։ Շատ մեծ բան չէ, բայց հաղթանակ մնե։ Հաբա որպես մենք հայ, պետք է մեր ագուկներեն եկած այս սրբազան լեզու, պետք է մենք սորվենք, պետք է մենք իմանանք։ Ինչ ասել է յան անուն ունենալ, յանով վերջացող անունը, բայց եթե չենք գիրել հայերը խոսիլ, կամ գարտալ, կամ կրել, չեմ գիտեր ինչով պայմանավորված է մեր հայությունը։ Այնպես որ կար շապատ բոլոր բզդիկներուն, երեք դարեկանեն սկսյալ, ապաղթիղ դո տխոազ ան գրնանք ընդունիր բոլոր բզդիկները Տավիտյան մի օրյա դպրոց, կար շապատ ժամը իրին։ Կրաված որպես տվագան նախապես ձեր միտքերու մեջ արձանակրեցեք նոյեմբեր 22-ին սրբազան առաջնորդը իր շնորհապաշտ այցելությունը պիտի դա Վալանսահայության, նոյեմբեր 22-ին մեր եկեղեցվող Օծման 34 ամյակի առիթով։ Կխնդրեմ մեր ժողովուրդը ներկա գտնվի և մենք որպես հոգևոր հովիվ պիտի նաև խնդրենք, որ մեր երիտասարդներեն գիսասարգավակության աստիճան դա սրբազան առաջնորդը, այնպես որ հույս ունիմ, որ բոլորը դա ներկա կգտնվիք, անտանկը ին դատ իմպորտանտ ա ռեզերվե լո 22 նովեմբր լո պրիմա du diocèse de l'Église apostolique arménienne de France, Monseigneur Grigor Khatchadrian, sera des nôtres. Il viendra célébrer la messe à l'occasion du 34e anniversaire de la consécration de cette Église. Et en même temps, nous lui demanderons d'ordonner quelques sous-diacres, suivant bien sûr les formalités qui sont en cours. Voilà, donc le 22 novembre prochain, à l'occasion de l'anniversaire de notre Église. Soyez bénis le Père, le Fils et l'Esprit Saint, maintenant et toujours, dans les éternités des éternités. Amen.

Ասպաս մողդում

Apostolani.

Amen.

Երիցի, երիցի եւ երիցի, գդարումն օրինաց է մարգարեի Սուես Քրիստոս Աստված ֆրգիչ մեր, որ լծեր զամենայն հարագամ դունորենությունս կո, լից եվս մեզ հոգվովուտ կով սրպով։ Մեր եգայցու ավադացյալներեն հոգյանքստյան բաշտոն, վնդրողներ գան, Դեր Եվդիգին, Վահե, Սիլվի, Կոշկարյան, Զավակներ, Թորներ, Հոգանքստյան բաշտոն կխնդրեն իրենց մոր Սիմոն Կապիկյանի մահվան 45-ի արիտով։ Այս Հոգանքստյան բաշտոնին կմասնակցին Դեր Եվդիգին, Պողոս, Էլիզաբետ Դերդերյան և Զավակներ։ Դեր Եվդիգին, Ներսես և Այդա Դերվիշյան և Զավակներ, Հոգանքստյան բաշտոն կխնդրեն Իշադակ իրենց մոր, աներ մոր, մեծ մոր, Ժանետ Ջամշզյանի մահվան 45-ի արիտով։ Կեշադակվի նաև ընդանիքի հին և նոր նընչեցյալները։ Այս Հոգանքստյան բաշտոնին կմասնակցին Դեր Եվդիգին Պողոս, Էլիզաբետ Դերդերյան և Զավակներ։ Բոլորն էլ բերած են իրենց սրդապուխ նվերները եկեղեցու պայծառության համար։ Աղոթենք միասին և մեր ձայնը բարձրացնենք Արածված, որպեսզի իր ողորմածությամբ ընդունի մեր բոլոր նրճեցելոց անմեռ հոգիները իր երկնային օթևաններու մեջ, դալով անոնց հավիտենական համքիստ և խաղաղություն։ Իսկ մեկ որ գաբրինք այս անձավոր աշխարի վրա մեր աղոթներով զորացած, այց ենք սուրբ հոգ ողնխիտարությունը,

0: Ստերացեսում ունգալ գեծոյեղ օրմյա,
1: որդություն և պարկ, հոր և որդվու և հոգուն սրպո, այժմ են միշտև հավիտյանս հավիտենից ամենը։

ճշմարիտ կսեն ձեզ, եթե ծորենի հադիգը հողին մեջ ինալով չմերնի միայն ինքը մնա, սակայն եթե մերնի շատ արդյուն կունա, ով որ գսիրե իրանցը պիտի գործն ծնեզ այն, իսկ ով որ կադե իրանց այս աշխարի վրա, պիտի զահեզ այն ավիդրական կյանքին համար, եթե մեկը պիտի

0: հոգված են հագուցելոս են Քրիստոս Աստված դարահանքիս և օրմություն, և մեզ մեղավորած շնորհյա ըստողություն հանցանած։
1: Եվ եւս խաղաղությանս ձեր աչեցուք, վաստանգության օգոցն աչեցուք Սպրկիչն մեր Քրիստոս, Ձիսնոս անդարտածն դասս ձեզ մեզ կեցուցե շնորհի ողորմության յուրով, ամենագալ դեր Աստված մեր կեցո եւ ողորմյա։
0: Ձեր ողորմյա, ձեր ողորմյա, ձեր ողորմյա։ Քրիստոս որդի Աստծո անօգալ եւ բարեկութ կտակ առաջական սիրով դի օքիս են համորեն մնացելոցն։ Վասնորոց հոգանքստյան բաշտունս կատարեցակ, հիշիադեր սոսահավուր մետիկալստյան արկայությանքո, առարժանի բորմության, կաբության և ծողության մեղաց, տասավորյալ բայցարացում Սուրպսկո աչագովյան տասում, զիտուես դեր և առարիչ ամենեցում տադավոր գենտանյայց է մերելոց, և կեզ վայլե պարկ իշխանություն է բադիվ, այժմ է միշտ է վավիդյանը սավիդենից, որդնյալ դեր մեր Իսուս Քրիստոս, ամեն։

0: Զիկոյ արկայություն և զորություն և պարկա վիդյանս ամեն։
1: Որդեցիցս դեր ամենայն շամ, որդություն նորայի վերանում։
0: Որդյալք եմ պրիշված սրբ հոգուց, երտայքի խաղաղություն և դեր մեր Հիսուս Քրիստոս եղիցի ընձեզ և ընտամենիսյանը, ամեն։

Պոլի նոր բաժին բոլոր երիտասարդներուն համար։ Հարգելի ուղդիրներ, Վալանսի և Բուղոլե Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը ուրախությամբ կհայտարարի երիտասարդներու համար նախատեսված ֆուտսալի սրահային ֆուտբոլի նոր բաժինի ստեղծումը։ Առաջին հանդիպումը տեղի պիտի ունենա ուրբաթ 11 սեպտեմբերին երեկոյան ժամը 6:08-ը։ Եթե ձեր զավակը գսիրե ֆուտբոլը, ուզե մարզվել, զարգացնել իր կարողությունները եւ հաջելի բահեր անցնել ճերմ ու ընկերային մթնոլորտի մեջ, ապա այս նոր մարզական կորզնեությունը իրեն համար է։ Հետաքրքրվող ընտանիքներեն կխնդրվի կարելի եղածին չափ շուտով կապ հաստատել հայ բարեկորձական ընդհանուր միության հետ հերացայնելով 06-59-68-66-22 TV-ին. Une nouvelle section de football pour les jeunes. L'UGAP de Valence et de Bourg-les-Valence a le plaisir d'annoncer la création d'une section de futsal ouverte à tous les jeunes. Une première rencontre est organisée le vendredi 11 septembre de 18h à 20h. Votre enfant aime le football, souhaite se dépenser, progresser et partager de bons moments dans une ambiance conviviale? Cette nouvelle activité est faite pour lui. Les familles intéressées sont invitées à contacter rapidement l'UGAP au 06 59 68 66 22. Rejoignez-nous pour vivre ensemble une belle aventure sportive sous les couleurs de l'UGAP.

Արկելի ունգնցիրներ Վալանսի Սուրբ Սահակ հայ առաքելականի գեղեց Վոթավիթյան շաբաթօրյա վարժարանի վերամուտը դեղի պիտի ունենա շաբաթ 12 սեպտեմբերին առավոտյան ժամը 9-ի։ Նոր տարի շրջանը հայերեն սորվելու, մեր մշակույթին ծանոթանալու եւ վերժարանքությունը նոր ծերունդներում փոխանցելու համար։ La rentrée de l'école hebdomadaire Tavitian de l'église apostolique arménienne Saint-Sahak de Valence aura lieu le samedi 12 septembre à 9h. Une nouvelle année pour apprendre la langue arménienne, découvrir notre culture et transmettre notre patrimoine aux nouvelles générations. Հարկելի ունգնդիրներ Վալանսի բադանիներու ապո աշջան մասնաճյուղի վերամուտը դեղի պիտի ունենա շաբաթ 12 սեպտեմբերին երեգոյան ժամը 6-ին հայ մշակույթի դունը։ 7-ին 17 տարեկան երեխաներն ու բադանիները գհրավիրվին մասնակցելու դարբեր գործունեություններու, ծանոթանալու եւ սիրելու Հայաստանը, մշակույթը, լեզուն եւ պատմությունը, ինչպես նաեւ զարգացնելու համերաշխության, փոխօգրության եւ միասնականության արժեքները։ Մասնակցությունը հաստատելու կամ առաջին դեղեցություններու համար հաճեցեք զանգել 07 80 34 47 55 TV-ին։ La rentrée des Badani de Valence, section Apoastien, approche. Les enfants et les jeunes de 7 à 17 ans sont invités à découvrir et aimer l'Arménie à travers des activités autour de la culture, de la langue, de l'histoire, mais aussi des valeurs de solidarité, de partage et de cohésion. Le samedi 12 septembre à 18h à la MCA. Pour confirmer votre participation, appelez 07 80 34 47 55.

L'escoute de Romenetmen Valence vous donne rendez-vous pour leur rentrée. Une belle occasion pour les enfants et les jeunes de vivre l'esprit scout, de partager des activités et de développer l'entraide, l'autonomie et l'amitié. Dimanche 13 septembre de 10h à midi à la MCA de Valence. Հոմենիտմենի Վալանսի սկաուտներու վերամուտը գմոդենա։ Երեխաներն ու բադանիները հրավիրված են միասին ապրելու սկաուտական ոգին, մասնակցելով դարբեր գործունեություններու եւ զարգացնելով ընկերասիրությունը, հոգնությունը, ինքնուրույնությունն ու միասնականությունը։ Գիրագի 13 սեպտեմբերին ժամը 10:12 Վալանսի հայ մշակույթի դունը։

Հարգելի ունգանցիրներ, Վալանսի հայ ավետարանական եկեղեցվոս Սևան միությունը, փոքրիկներուն համար կգազմագերբե ժամանցի կետրոն, չորեքշաբթի սեպտեմբեր 16-ին սկսյալ եւ ամեն չորեքշաբթի ժամը 2:05։ Ծերային աշխատանքներ, մարզական խաղեր, երաժշտություն եւ հաջելի ընկերային բահեր կսպասեն մեր փոքրիկներուն։ Արցանակրության համար կխնդրվի զանգել 06-24-28-17-39։ L'association Sevan organise un centre aéré tous les mercredis de 14h à 17h pour les enfants, activités manuelles, jeux sportifs, musique et moments de partage. Les inscriptions sont ouvertes au 06 24 28 17 39 à partir de 16 septembre. Merci.

Chers auditeurs, l'association Home and Men de Valence vous invite à découvrir la boxe avec une séance d'essai gratuite. Le jeudi 17 septembre à 18h45, activité ouverte dès 8 ans avec des coachs diplômés et le matériel fourni à l'abattoir 48 rue Robertval à Valence. Սիրելի ունգնդիրներ, Վալանսի Հոմենետ Մենացես գհրավիրե մասնակցելու դրպամարդի անվջար որսնագան տասի, 5-7-ի, 17 սեպտեմպերին ժամը 18:45-ին, ասպաց է 8 դարեգան են սկսյալ, որցարու մարզիչներու հսկողությամբ իսկ անհրաժեշտ վարակաները կդրամացրվին, հասցեն լաբատուար 48 Ռյու Ռոբերտվալ, Վալանս. Annonce à l'association La Ligue contre le cancer. À L'Oriole, rendez-vous le samedi 26 septembre à 20h30 à la salle des fêtes pour une soirée musicale pleine d'émotions. Stéphane Reynaud chante Aznavour et rend un vibrant hommage à l'immense Charles Aznavour à travers ses chansons les plus marquantes. Un beau moment de musique et de mémoire présenté au profit de la Ligue contre le cancer. L'entrée, 25 euros. L'Oriole match շաբաթ 26 սեպտեմբերին երեգոյան ժամը 8:05 քաղաքի հանդիսասրահին մեջ դեղի պիտի ունենա հուզիչ երաժշտական երեգո Ստեֆան Ռենոյի պիտի երգե Շարլ Ազնավուրի երգերը հարկանքի չերմ դուրք մատուցելով աշխարհահռչակ հայացքի երգիչին եւ իր անմոռանալի ստեղծագործություններուն երեգոն կներկայացվի 9 բաստ La Ligue contre le cancer գազմագերբության մուտքի սակ 25 եվրո սիրով կսպասենք ձեզ

0: ծաներ քեզի, մեկա ծապեցի գա դրա դա, Խաթիրի ահա։
1: Խաչու

հայացքի մեջ մոխրացած, նա կիսաց այն ինչ շշնջած, որ ես ճամբորդ եմ ուշացած, որ իմ գրածքն արդեն մեկնել, ես ուշացել եմ նրանից, որ իմ սիրտը գողացել է արդեն, հեռու է ինձանից, որ ընկերներս հեռացել են,

Ժորժան, եթե մեկ է ձեզ ասի, որ հայի աչկերից ավելի սիրուն աչկեր կա, սուտ ասում, չհավատակ, աչկերից եկերքը։

Հայ աչքեր սիրուն աչքեր, Սևան պեզ է սպատել դարեր, Սևիշն է ձեզ մաշել տանջեր, Ձեզ իչը պի արել տարեր, Հույս է մեջատ աչքեր տրտում, Ես ունց դարձակ այստեր խնդում,

Radio A, la radio franco-arménienne en Drôme-Ardèche, 97.8 FM.

Ach du ինձ ում ես ծողել, ծողել, ինձ ծողել հերացել, դու գարձում ես այդ անցրևն է արդասվում պատուղանիտ, այդ ապսոսանքի խոսքեր ենք է լրվում ադիկ-ադիկ, կլորվում են ու հոսում են, աբագուծ ստափում են ծած, այդ խոսքերը, որ լսում են,

Radio.

0: Vous écoutez la radio franco-arménienne en Drôme Ardèche 97.8 FM.
1: Ինչ ասես։ Կարո՞ղ ես ուրիշ տեղ եկել։ Կարո՞ղ ես ուրիշ տեղ գա։

fantasy հորինված թե ճիշտ էլ դա ու մեր հարցնեմ չի ասի որտեղից ես քեզ գտա հերթական երազ էր լիքը թե փուչեր դա

0: livre vieux.
1: Moi, je veux partir.
0: Heureux.

0: հաղցեր անեանամ աշխարի։
1: People, you know what it is? Make it out.

Աշխարը աշխարով, ես քեզ ասում եմ իմս, դու մի օրում դարձել ես նորս հինս,